makanan ta kubwao. Ane kuna makendo bwao oji akabwa. Na kwa do otinye gesi agana fuka bada bwa na sana pati PDP. Ose hula tan WK am kwa daro munu. Ose kwa bro, ndo no hapatara. Asimunu deme deme. Onne men kama.

0: na hanna na wa na mwanso
1: amen
0: mwama nko sepulowa gwaputra maria
1: owe turi meseni genke mwanso
0: kenege maria egypta na gracia o sepulowa na yorenge ede ngozi netiso mwai nine wade kwa zi ngozi bo wafoge bu jeso
1: maria jaso nienke chuku yabraibu njayo kita manogo wanya amen
0: ne odibo wanyi nko sepulowa
1: kore rengisi ku
0: kenege maria egypta na gracia o sepulowa na yorenge ede ngozi netiso mwai nine wade kwa zi ngozi bo wafoge bu jeso
1: maria jaso nienke chuku yabraibu njayo kita manogo
0: Okwe mera ho.
1: Obinyera anyi.
0: Ekenege Maria, Egypta na Gracia, osebulo wa na yorenge. Ede ngozi ne tso mu wan ni ne. Ode kwazi ngozi bo nwa afoge bu Jesu.
1: Maria jaso ne nke chuku. Yo bala mudenja yo. Kita manugo wan amen.
0: Yo bala nya yo o ne nke chuku dia nso.